same ye won't you to all. Se me di o soro me di enkwa ani owo asiwanim de ke o se me me di shira ani numi asiwanim enti no e wo kwan se wo be fa ne a wo pe